Blasmusik, blås mig rik. Ge mig en blåsbass för ett stevigt fundament.